inga. Mau ate anga. Taka hio hio te ima vai tumu. Ka ketu te moai kirunga ki te ahu. Hita tohe hoko.